Babylon. En av de jeg var en av flere, en av de fleste som de prater om. De sa vi aldri skulle bli noe mer enn noe medisin fint. Ute på natten en venn gikk i bakken, og der har vi mistet en til. Førte på ansvar da, riktig følt antagelig. For vi ringte opp løggen og ventet på at han svarte.